0: Hvem var det?
1: Hemsterullo.
0: Jason Mraz, hva er Falun Gong? En svensk klokkefabrikk eller en kinesisk nyreligiøs bevegelse?
1: Pass.
0: Religiøs bevegelse. Hva heter mannen som fant Vinland i cirka år 1000?
1: Pass.
0: Leif Eriksson. Hvem spilte titelrollen i Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks er riktig. Hvilket kirkesamfunn gir ut krigsropet?
1: Kirken.
0: Hvilket kirkesamfunn gir ut krigsropet?
1: Jehovas vitner.
0: Ja, Frelsesarmeen. Hvilken norsk landslagsspiller handler boka Alt starter med en drøm om?
1: Sol Solbakken.
0: Antonio Nusa, i hvilken Roald Dahl-bok møter vi Willy Wonka første gang?
1: Charlie og sjokoladefabrikken.
0: Charlie og sjokoladefabrikken er riktig. Hvem var Josefine født i 1763 gift med? Fra 1796 til 1810. Napoleon. Den rakk vi ikke.
2: Vi rakk...
1: Jeg hører deg litt dårlig.
2: Ja, dessverre et par stykker da. Det var bra det, men akkurat ikke premie i dag, Kenneth. Men...
0: Sødre og...
1: Jeg vet at dette er ikke dårlig, det er ikke så mye å skryte av, men vi får prøve igjen.
0: Ja, det er nydelig, det er en riktig innstilling.
3: Yes, kos deg i skogen i dag, og nye sjanser i morgen.
2: Ja. Til og med de svenske harene er nå akterutseilt.
4: Det er ikke gryta min.
2: Velkommen, Christer Hoppen fra Sverige.
4: Ja, takk for det, takk for det. Jeg bor jo i Bærum på tiden, har gjort det i 40 år, men, men det gjør ingenting.
2: Men du har jo på deg svensk fotballdrakt i dag.
4: Det har jeg, Elfsborg, og så har jeg da forklart Eirin at det finnes fisk som lever på fjellet.
0: Ja, for jeg er jo glad i alt som ikke er oppdrett.
4: Ja.
0: Men, ja.
4: Nei, det er norsk fjellørret. Vill.
0: Oh,
4: ja, vill som bare den. Jajamensan. Den skal inn i ovnen og kosa seg. Så, rett inn.
0: Ja, jeg gleder meg.
2: Alright, nytelsesfredag er på vei. I den gule fotballtrøya til laget Elfsborg så står Christer Behrens inntredd og klar for nytelse.
4: Det trives jeg godt i min fina Elfsborgstrøya, og så skal jeg da lage noe ting som jeg elsker. Det er nemlig fjelløret, og fjelløret er verdens enkleste fisk å lage, for du bare legger den i en liten stekpanna, og så tar litt smør på, og litt dill, salt og pepper, og så rett inn i ovnen.
0: Oh, ja.
4: Og så trives den alldeles utmerkt i 140 grader i 7-8 minutter.
2: Ja.
4: Så da er det bare...
3: Ja, så han ser så fornøyd ut, Christer, men jeg vet jo egentlig inni seg... At du ikke er det. Du er bitter.
4: Nei, jeg har det veldig vanskelig. For mitt hjerte er knust.
0: Jeg hater Norge, sa du før vi gikk på.
4: Nei, jeg gjorde ikke helt det. For det første så sier jeg ikke Norge, jeg sier Norge. Det har jeg lært meg på. Men, altså, jeg har tålt det. Altså, sånn sett, altså... När jag kom till Norge, och detta är sant, då var Sverige bäst i allt.
0: Ja.
4: Men så helt plötsligt så kom det en som hette Dally, och han körde förbi i Gundesvarn i spåret. Och det var helt grejt för mig, det var göj. Sen kom de där Tjus och Åmått och suste ner för alpinbackarna och slog alla svenskar. Det var grejt för jävla trevliga, hyggliga killar. Och sen... Så går Bobby Sox och vinner Grand Prix. Alltså, okay. Ja, i Göteborg, det går bra, det är grejt alltså. Men så kommer då en norrbagge, alltså Rud från Bärum, och blir bäst i Norden i tennis. Det börjar skurra lite.
0: Ja.
4: Och sen... Och så bynte det, alltså nu då, så susar när Norge genom VM-kvalet, vinner alla.
0: Ja.
4: Sverige, de tapar alla kamperna.
2: Fotboll.
4: Och, i fotboll, ja. Och så... Går det vidare då på någon kval, alltså på något bananskal, så det är också nu i fotboll-VM, men har ju säkert ingenting där att göra. Och så, sista.
0: Ja.
4: Hockey. Och det här,
0: den svir.
4: Norge vinner över Sverige helt rättvist i hockey. Det är... Ja. Det här är... Nej, jag vill inte vara med mer.
3: Du har framsagt sig sitt svenske statsborgerskap nu, Christer. Och får en klämma in.
4: Ja. Nu tar jag hellre och koncentrerar mig om rummen som jag ska ha till min lilla örret. Den piskar jag så den blir myk. Och så blir den hard igen. Och så ska jag i lite citron och lite grejer där. Det kommer bli så bra, och så glömmer vi allt som heter sport.
2: Okej, det är grejt. Yep. Okay. Christer Behrens är här. Sverige er elendige i ishockey.
4: Det er
2: grunnen til at Christer Behrens er litt mugen i dag. Men samtidig så er du på humør også når du disker opp med fjellørret.
4: Ja, det er verdens vad ska jag säga, möraste fisk. Det är den enaste fisken som smälter på tungan. Alltså. Oh. Det är så gott. Så man må vara väldigt försiktig när man tillbereder den, för att man vill gärna ha den mjuka, fina smaken. Så man får inte steka den för länge. Nej. Så ja. När du steker den då, så kan du ta ut den. Jag har ju tagit den i ugnen nu då. Då kan du liksom ta ut och så skära lite på toppen och se att den, då ska den vara liksom lite ros, mer rosa inuti än utanpå.
0: Så,
4: ja, jag syns att det är gott. Men den ska inte vara helt rå. Ja.
2: Men ska den flaka sig sån som vitfisk?
4: Ja, det flakar sig lite grann.
2: Ja, lite grann.
4: Men inte så mycket som en torsk. Okay. Alltså, det kan falla helt ifrån. Men du, den här, jag har ju då lite römme här. Och römme är väldigt motsam, för det är ju en klump först. Och så blir du röra i den, så blir den helt
2: helt flytande?
4: Flytande. Ja. Och så vispar man längre, så blir den faktiskt som krämflöten. Man vispar in liksom lite luft i den. Och så har jag då i den här römmen lite citron. Och då blir den också både god, och så gör faktiskt den sura att den stivnar lite till.
0: Oh,
4: och så har jag faktiskt lite salt i, är det grejt?
0: Ja.
4: Och så har jag lite grann peppar. Och så har jag lite urter. Och i detta fallet så hörs det kanske lite sedd ut. Vi har dill och persilja, men du kan ju ta de örterna du vill. Så bara du lägger det rätt
3: i det. Är det från hagen din, Christer?
4: Nej, dillen är inte det.
3: Nej.
4: Men ja. Dillen. Gräslöken är från hagen.
3: Ja.
4: Men nu ser jag faktiskt inte vad gräslöken är. Men den är någonstans.
3: Den har du glömt.
0: Ja, men var med på grillen? Sån,
4: väldigt gott. På folie. Simsidan mot foliet. Och så in i grillen. Men då följer du med väldigt.
0: Ja.
4: Kan, för icke för hög värme. Yes.
0: Okay.
4: Men du, så har jag faktiskt picklat.
0: Picklat?
4: Ja, picklat.
0: Plockat?
4: Nej, picklat. Det är att man har lagt, i detta fallet, agurk, lite fennikel och lite vita aspargis i en lake.
0: Oh.
4: Som jag kokar upp en lake som heter 3-2-1. 3-2-1, det är tre delar vann, två delar socker, en del eddik. Oh,
0: ja.
4: Så kokar man upp det. Och så, när det kokar upp, så lägger man i agurk, fennikel och vita aspargis, och så låter det kallna i laken. Så är det som... Ja.
3: Det kommer samma ord som pickles, antar jag, på engelsk.
4: Det måste vara det. Alltså.
3: Syltet
4: hade jag sagt om jag hade fått det, men det hördes coolare ut med picklet.
3: Jag ser också att Christer har husket något annat.
2: Okej.
3: Okay. Ja,
4: det har det. Ja, det blir fest.
2: Nå, det koker. Det er noe av det viktige punktet er på kjøkkenet rett før servering, Christer Behring. Så hvordan merker du det? Hur märker ni att det är lite stressat nu?
4: Jag blir koncentrerad som bara den. Alltså. Vi är på alltså.
2: Ja. Vi är på nu.
4: Det är klart här.
3: Christer Behrens är här. Han är i fotbolldrakt som väldigt många andra idag. Han är svett, och det är inte bara hans egen svett. Det är faktiskt en original fotbolldrakt från Borås.
4: Ja, och sen Niklas Gunnarsson, han är norsk. Som, och jag har inte tvättat den.
3: Nej, inte sant.
4: Man ska inte göra det. Det betyder otur, säger de. Men du, nu är det servet. Och den här, alltså fjällöret, den har badat i lite smör. Det hörs kanske ut som väldigt mycket, men det jag gör är att jag lägger den i en stekpanna. Och så tar jag ett par skivor med smör tunt över. Och lite dill, persilja, salt och peppar.
0: Mm.
4: Och så rätt in i ugnen. 7-8 minuter, 140 grader, då kosar sig öreten där.
2: Du är så.
0: Det är min livrätt. Det är
3: bäst. Du hör att du känner att öreten har kosat sig, som du säger.
4: Ja.
3: Och ska jag först dö på en måte, så må det vara i smör.
4: Ja, helt riktigt, eller olivenolja. Jag är helt enig med dig, Björn. Så är det då norska färskpotatisar, det är såna här små fina som jag har kokt i lite grann vatten med salt i, och så har jag haft lite dill och smör där också, bara lite smör. Och så har jag då picklat agurk, vita aspargis och vad sa vi det hette? Fennikel.
2: Ja.
4: Det är nya att hålla reda på det här alltså.
2: Det är det. Ja.
4: Men det är väldigt enkelt lagat, och det mesta kan du förbereda på förhand.
2: Vad behöver man dricka till något sånt?
4: Ja, för det. Tack så mycket. Det blir en chablis idag. Chablis, yes.
2: Varför?
4: Hade det varit höst, så hade jag kanske valt en lite fetare vin som man lägger på ek. Men chablis är väldigt fräscht och gott, och det passar väldigt gott till sjömat då. Ska vi se här.
3: Sen är den vidare till dig, Elsa. Ja. Varsågod. Hej.
4: Och så,
3: den må ju inte, den ska ju inte bara drukna i smör, men också i chablis, den fisken.
4: Riktigt, för att då får du full balans då, smöret upp mot det lite syrligheten i den här vinen. Jag håller mig till vin, tror jag, för
0: men hvis man inte dricker vin då, är det bara vatten?
4: Det har jeg aldri tenkt på at det går. Jo, det, jeg tror det var.
0: Det går an å drikke.
4: Ja, men noen ting som er veldig godt, altså alkoholfri øl. Altså øl og den her retten er jo helt perfekt, sånn sett. Og så går det selvfølgelig godt med vann også.
2: Christer Behrens, takk for at du kom innom, og hvor mye gleder du deg til å se semifinalen i hockey-VM i morgen?
4: Da er jeg noen annen sats. Nei, da, jeg skal si, jeg elsker hockey, og jeg elsker Norge. Og nå har vi glemt at, var Sverige med? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
5: Ja,
4: ja. Nej, lycka till Norge. Nu slår de jäkla svenskarna.
2: I serien unödvändiga Instagram-köp så har det nu kommit en ny episode. Jag vet inte hur lätt det lar dere lure, men det är extremt enkelt att handla direkt fra Instagram. For hvert femte bilde i feeden omtrent, så kommer det opp.
0: Oh, ja.
2: Smarte dingser, duppeditter, lekkere lommetørkler. Billetter til Øystein Sunde-konserter.
3: Og da kan man trykke «Finn ut mer».
2: Ja, det kan du gjøre. Det litt avhengig av algoritmene dine, hva som kommer opp da, men med Apple Pay og Google Pay så trenger du da bare dobbeltklikke, og svors så ligger et eller annet i postkassa di for 249 kroner.
0: Hva har du kjøpt?
2: Noen dager etterpå. Og så også greia, hvis du først klikker på noe, så, og ikke kjøper, så kan du være helt sikker på at dette her kommer til å komme opp de neste to ukene.
3: Ja, ja, ja. Du har vel ikke glemt at du har sett på denne nedsåsfjerneren?
2: Dette har jeg kjøpt, Eirin, og dere kan jo selv se om dere forstår hva det Beskriv det jeg gir deg nå.
0: Det ser ut som en sånn der pris som du får på en prisutdeling. Det altså en sånn liten glasstavle på sånn 5x10 centimeter, og så det en sånn...
3: Oj, och
0: knappar.
3: Kan det vara sån där sån som när de håller tal på amerikansk TV när Trump står du jeg tror att han inte har manus men så har såna glasplater föran med text
2: ja, som prompter.
3: Prompter ja.
2: Ja.
0: Men du det det Øystein, har du köpt en sån där lysande ramme till att putta bilder upp i?
2: Ja, det kunde varit men det är inte.
0: Jag trycker play och nu kommer det lys på den där glasplatan.
2: Ja, hvis du gir den tillbaka till mig så ska jag förklara vad det är för detta har jag då fått upp i feeden min många gånger och det är alltså en greje för dig som har lyssky rumkamrater sent på kvällen för det du ska göra med den lysande glasplatan är att du ska lägga den över boka du läser.
0: Ja.
2: Och så blir boka lyst upp sånn som jag visar dere här nu
0: ja.
2: Som jo virker genialt och detta är för dig med lyssky rumkamrater alltså och det är ju då kona mi som läser varje enda kväll medan jag har lagt mig till att sova och då är det ju så otroligt irriterande hver kveld at hun har dratt fram mobillampa for å lyse i sin egen bok så har jeg fått den opp i feeden så tenker jeg her genialt, da kan hun få den
0: den bokstørrelse opp på den platta
2: ja, gitt den til henne i gave nå overraskelsesgave, hun prøvde den en kveld, eneste problemet denne her lyser mye sterkere enn enhver mobillampe. Nei, dette sånn stadionlys i forhold.
3: Kan du ikke dempe da?
2: Jo, du kan dempe det, men den laveste innstillingen fortsatt så lys at det lyser mye mer enn mobilen.
0: Det har gjort det verre. Helt
2: forferdelig irriterende. Så denne skal jeg legge ut på Finn nå da, for øvrig. Men vær kritisk til ting du finner på Instagram, for det ser ofte bedre ut enn det egentlig
3: Vær kritisk til ting Øystein legger ut på Finn, kan vi legge til. Ja, like før jeg altså kastet hjelmen og løp ut på banen, ut på isen i går kveld, da de norske hockeygutta tok seg til semifinale. Jeg vet, Erin, du også plutselig har blitt medgangssupporter igjen i hockey.
0: Jeg lå og duppa, jeg våkna, men det var jo, Latvia hadde jo mye, var jo sterke, og jeg klarte ikke å følge med på pucken, og så ble det spennende!
3: Ja, veldig, veldig spennende. Og når de tar altså da, etter disse fantastiske jubelscenene, så tar du altså hjelmen igjen, kaster hjernen opp i lufta og sånn, så ser vi hvor unge en del av de spillerne
0: Ja.
3: Helt ned i 18 år og sånn, så tenker vi, hva det som, liksom, hvor store det egentlig under drakta der? De har svære greier på seg. For å vite litt mer om dette, ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, selv spilt hockey mange år, blant annet for Norge OL på Lillehammer. Hva de har på seg egentlig?
6: Ja, altså, i forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså, den pøkken ganske hard, så det jo i utgangspunkt skjøyter leggskinn, bukse, og kanskje det viktigste, en susp, som da foran det aller helligste. Og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og handsker.
0: Ja. Ja, og de har jo noe ryggen og nakken og huet og ut på tennene. Og jeg synes de, hvor mange kilo de kan, hvor mye kan dette veie?
6: Ja, for utespillet så har det utviklet seg, så det... Men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben, så ser du at det ikke noe... Det ikke noe sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
3: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
6: Jeg vet, jeg har ikke alle.
0: Du har ikke det, nei.
2: Hvor mange tenner har du igjen da?
6: Jeg vet ikke, det er ikke så farlig egentlig. Vi tenker ikke på det, det er mer sånn kosmetisk.
3: Ja. Det fikser vi senere. Det viktigste nå, det er at det kan bli medalje i helgen. Hva tror du?
6: Gutta går jo nesten på vannet nå. Altså, det er jo ikke sånn at de er favoritter. De har jo slått motstandere som Sverige, som vi aldri har slått i fulltid før. Vi slår Tjekka for andre gang i karrieren. Vi går på seire på seire på seire. Så vi kan plutselig si at vi skal spille VM-finale.
2: Yes! Ole Eskil Dahlstrøm krysser fingrene. Lykke til og god hockeyhelg.
6: Ja, takk i like måte.
2: Takk. Er det sånn at en artists navn kan avsløre artistens musikkstil? Altså, klarer dere å avgjøre musikkstil kun ut fra å høre artistens navn? Det skal vi sjekke når vi nå skal leke dagens fredagslek. Gangsta. Or Rancher. Ja. For å gjøre det enklere så har dere da kun to musikkstiler å velge mellom, altså gangsta, som er
7: yo-yo
2: hiphop-musikk, ikke sant? Eller rancha, som er mer country-musikk. Ja. Du som hører på oss har straks fått en lytteroppgave, men først Eirin og Bjørn, er dere klare?
0: Ja.
2: Ja, vi begynner med artistnavnet Chief Keef. Chief Keef har Chief Keef. Caps eller cowboyhatt? Vi kan begynne med deg, Bjørn.
3: Keef, er ikke det noe slang for et eller annet man røyker da? Jeg sier cap.
0: Ja, ok, det er det jeg tenkte. Hva sa du?
2: Han sier gangster da.
0: Du gangster, ja? Nei, ja. Jeg sier rancher. Jeg sier country type, ja, altså.
2: Country?
0: Keef, det er så veldig country dette.
2: Ok, la oss høre hva Chief Keef driver med.
7: Yo, yo! Hey, I'm a runner in a fucking
2: car. Finna pull up. Ja. Det er gangster Bjørn som får poenget.
3: Et sekund for det første fucking er der. Da vet du hvor det ligger.
2: Ja. Jeg synes det er kult, ja. Ok, men Bjørn, du traff deg helt riktig. Chief Keef, ny oppgave. Hva med Mini Pearl? Har Mini Pearl frynsejakke i semsket skinn eller camouflage oversized hoodie? Er det gangster eller rancha? Vi kan begynne med deg, Eirin.
0: Det er gangster.
2: Du går for gangster på Mini Pearl.
3: Ja, det gjør jeg jo. Her er det hoodie lang vei.
2: Begge går for gangster på Mini Pearl. Hva er Mini Pearl? Ja, så det er bom på begge. Da er det fortsatt 1-0 til Bjørn. Vi skal spille videre med dere to etter hvert, men du som hører på nå kan også få være med, for her kommer en ny oppgave. Og oppgaven er altså Conway Twitty. Conway Twitty. Er Conway Twitty en gangsta eller en rancha? Er det hiphop, eller er det countrymusikk? Conway Twitty. Dere skal også, kan også få lov til å tenke. Conway, skriv Conway. Skriv ned eget svar. Det er ikke Titty.
3: Conman, dette her.
2: Twitty. Conway Twitty.
0: Conway Twitty.
2: Ja, du som hører på, den oppgaven er til deg. Aller først, 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell om Conway Twitty er en gangsta, eller en rancha. Er det mulig å avgjøre hvilken musikkstil en artist har kun basert på artistnavnet? Vi er midt i fredagsleken og holder på med Gangsta. Or Rancher. Ja, er det gangstermusikk eller ranchmusikk? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Og Bjørn, han leder 1-0 her i studio. Så ga vi en oppgave til deg som hører på, nemlig Conway Twitty. Conway Twitty, ikke Titty som er i introen.
0: Da hadde det vært i hvert fall rapper.
2: Ja, kan høre med deg først, Bjørn. Hva tror du da?
3: Jeg tror faktisk at jeg har hørt dette navnet før, og det for lenge siden, så det tyder vel på at vi er ute på ranchen her.
2: Du går for ranch, ja. Og Eirin?
0: Jeg og country.
2: To på country, og det er riktig.
0: Ja.
2: Anne-Britt fra Ottestad, hun visste også det, eller gjettet seg frem til at det var ranchet, for å høre her. As she played out her fantasy before my eyes. Dette er Conway.
3: Det er vakkert. Hei Ottestad. Jeg gleder meg til golfbanen deres senere i dag.
2: Ja, det stemmer det. Ok, men først et par runder til. Bjørn, du leder 2-1, og for øvrig, Anne-Britt på Ottestad, du får en P4-kopp og koser deg med å drikke kopp morgenkaffen fra. Her, to oppgaver på tampen. Hank Snow, gangsta eller rancha?
0: Hank Snow? Hank Snow vet vi jo hva er begrepet for. Det er rap.
2: Det er rap på deg, Bjørn.
3: Ja, Hank, det er jo helt klart han er i fjøset.
2: Du går for rancha, ja, og det er... Nei!
3: 3-1 til Bjørn, altså.
2: Du kan ikke hete Hank og drive og rappe.
3: Nei, det kan du ikke.
0: Lil Hank?
2: Siste oppgave, du kan redde æren, Eirin. Vi skal til artistnavnet Spencer Nicolai. Spencer Nicolai, er det gangsta eller rancha?
0: Ja, det er en rapper, det. Fordi det er sikkert Eminem eller noe sånt.
2: Du sier rappa? Eller, gangsta?
0: Rappa. Det er sikkert hemmelig navn for en eller annen vi kjenner.
3: Jeg tror også det er hemmelig navn på en eller annen vi kjenner. Og jeg tror kanskje at vi skal hjem igjen. Som det heter på nyhetene. Jeg tror kanskje vi skal ut, kanskje vi skal ut i Follo.
2: Ok, men hva går det for?
3: Jeg går for rapper.
2: Gangsta, to på gangsta. Og fasit er
7: Yo. Sitter i en lampe på Oslos universitet i min hvite frakk. Han klekket ut en hemmelighet.
2: Ja, for Spencer Nicolai, det er hiphoppere. Men er det noe kjent? Du er inne på det, Bjørn. Er det noe kjent?
7: Ja.
2: Dette er undertegnet som 18 år gammel.
0: Er det deg? Er det deg?
2: Og da vi lagde hiphop-skive, så det som var viktig da var å høres ut som du må på do.
7: Du må snakke sånn, da blir du tørr. At du kunne være gift med oss, men det er bakken når du lukter som i moss.
0: Wow!
2: Disse moss, ikke sant?
0: Disse moss!
2: Det er drygt!
3: Alltid høres ut som om man må på do, ja. Og det har du jo fortsatt med, Øster.
2: Nei, helt riktig. Men Bjørn er best, han er gangster. 4-2-seier til Bjørn.
0: Stakkars deg som skal i konfirmasjon, bryllup eller på fest i helgen. Jeg er en av de, jeg skal på fest. Artig det. Men den starter klokka 3. Norges utrolig historiske hockey-semifinale er jo 15.20.
2: Ja, må flytte den festen.
0: Og så er det jo Champions League for de som liker fotball klokka 6.
2: Ja.
0: Og jeg er jo ikke sportsinteressert, men akkurat dette synes jeg jo er litt stas. Ja, men en som skal få med seg denne Champions League-finalen, det er komiker Javad El Bakali. Han har vi sett i Humor Etaten. Han er kjent for utlending-memes på sosiale medier, veldig funny fyr. Og vi spurte, har du noen favorittlag?
8: Vålerenga og Arsenal.
0: Okay.
8: Har vært ekstremt dårlig på å følge med i år. Rett og slett fordi de alltid spiller når jeg må ut og gjøre alt annet.
3: Men hvordan føltes det da at Arsenal gikk til Champions League-finale?
8: Du, jeg satt og så på og klemte halvliteren engstelig. Men det var digg altså. Men jeg må helt ærlig si at jeg har ikke så mye håp for en eventuell seier i finalen.
3: Og hvilket landslag er det du heier på under VM mest?
8: Du, foreldrene mine er jo marokkanere. Jeg er født og oppvokst her, så det blir et... Jeg bare håper ikke Marokko møter Norge under VM. Men,
3: det har du gjort før.
8: Ja, jeg vet, men jeg bare håper et av dem ryker. Men jeg må nok si at jeg holder nok med Norge, altså.
0: Men det er jo perfekt for deg da. Du kan holde stand-up til klokka 12, og så er det rett på pub for å se kampen.
8: Ja, så kan jeg også holde stand-up etter kampen. Fordi det er jo... Er det ikke alkoholsalg til...
0: Jo, døgnet rundt.
8: Døgnet rundt?
2: Ja, nesten. Ja.
8: Kødder dere nå?
2: Ja, i hvert fall under kampen da.
8: Altså, det her kommer til å gå så dårlig, altså. Folk kommer til å krabbe hjem, men jeg er med i Jeg er med, jeg altså.
9: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 29. mai i 2026. Nå må jeg, som de sier på slottet, gå og vaske hendene.
0: Gå og vaske hendene, du gutten min.
3: Det er viktig å huske å vaske hendene etterpå.
0: Ja, ikke vaske hendene først og ta på tisen etterpå.
2: Tove Tollesen som lærte oss dette. Ja. Fin dame som har jobbet på slottet, vært spyttslikker der, som titlen hennes betyr, nemlig...
3: Lakai.
2: Lakai, ja, helt riktig.
3: Men, og dette har Øystein plukket opp, så siden han tross alt har blått blod,
2: ja.
3: Så sier han nå bare at han skal vaske hendene, og det gjør han jo ofte, han er jo renslig kar.
2: Ja. Jeg synes det er en fin måte å kommunisere på.
3: Absolutt, det er unødvendig. Ja. En norsk grei som noen påpekte en eller annen gang, sier, jeg må på do!
0: Ja,
3: ikke sant?
0: Ja.
3: Eller mer konkrete ting enn det. Det er helt unødvendig. Bare gå en tur, du.
2: Ja. Jeg vasker hendene, dere vasker munnen deres, og så høres vi på mandag.
0: Ja, det gjør vi. Jeg har lyst til å klemme på kina dine og si god fredag, Øystein, gutten!
2: Takk skal du ha. Let's make